اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, میں صوفیہ دلوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں. آپ کا پسندیدہ پروگرام محفل قوالی, آپ کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ریڈیو 786, آپ کی پسندیدہ فریکوینسی آف چوائس 100.4 ایف ایم پر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ہی ہونا شبیر جیکب صاحب, اور ریسیپشن پر کوئی نہیں ہونے کی وجہ سے آپ ہمیں 0786101112 پر میسج کر سکتے ہیں. آج ہے 24 مئی 2026 اور 6 ذی الحج 1447. رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے, یا رب ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں, تیرے حبیب کے صدقے, تیرے رسول کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف کر. ایمان کامل, سچا یقین, ذکر کرنے والی زبان, حلال و پاکیزہ رزق, فرما بردار دل, موت سے پہلے توبہ, موت کے وقت راحت, موت کے بعد رحمت اور مغفرت, بے اولادوں کو اولاد, بے روزگاروں کو روزی, جو پریشان اور تکلیف میں ہے یا رب العالمین ان کی پریشانی اور تکلیف دور کر, جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما, اور جو مرحوم ہیں انہیں سب سے اونچا درجہ جنت کا. اسی دعا کے ساتھ ہمارا پہلا کلام, دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا.

اور ان کی ہر دلی خواہش پوری کریں, آمین. یہ آتا ہے عائشہ تاج الدین شہناز, محمد حسین عرف ماسی, غفار فیملی, رشیدہ اینڈ فیملی, خاص کر بانو اور بابی بھائی کی طرف سے. اور وہ کہہ رہے ہیں آنٹی بامبا 85 ایئرس کی ہوں گی, ماشاء اللہ بہت بہت اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی, اور ان کا سایہ ہمیشہ ان کے بچوں پر رکھے, انہیں خوشحالی میں رکھے. اور بہت اچھی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کا محتاج نہ کرے, یہ بہت ہی عظیم دعا ہے. اور میں بھی اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میرا دم نکلے تک مجھے کسی کی, تیرے سوا کسی کی محتاجی نہ دے. اگلا کلام مکے کا سفر.

یہ کلام تھا محمد رفیع صاحب کی آواز میں. اور اگلا کلام ہم نے لیا ہے اسماعیل تاج صاحب کی آواز میں, مدینے جانے والوں, اور یہ ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں جمال صاحب اور ان کی خوبصورت بیگم ممتاز کے لیے.

جی چلے ہیں ہاں جی حج ادا کرنے. زبیدہ آپا بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں, اسپیشلی محمد رفیع ٹریکس, اور وہ کہہ رہی ہے کہ شی از میکنگ دعا فور دا ریڈیو 786 اسٹاف اینڈ مینجمنٹ, اور وہ سب کے لیے دعائیں کر رہی ہے اور عید مبارک کا پیغام بھیج رہی ہے. اینڈ شی از آلسو وشنگ حافظ آپا کا ویری ہیپی برتھ ڈے فور وینس ڈے فرام ہر فیملی. اگلا کلام پھر سے ہم نے لیا ہے محمد رفیع صاحب کی آواز میں, محمد عزیز صاحب کی آواز میں, چلو حاجیوں.

بے شک حج کا مہینہ آخری مہینہ ہمارے ہجری کیلنڈر کا ہوتا ہے اور حج شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ ایک واقعہ ایسا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف اپنی فرما برداری بتائی اور حجرہ علیہ السلام بھی بہت عظیم اور صبر والی خاتون تھی. انہوں نے کبھی اللہ سے شکوا نہیں کی. ریگستان کی تنہائی پیاس اور مشکل کے باوجود ان کا یقین اور تقوی اللہ میں مضبوط تھا. اس لیے اللہ نے ان کی سائے کو قیامت تک کے لیے حج کا حصہ بنا دیا. بہت ہی خوبصورت واقعہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حجرہ علیہ السلام. ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہم جب اللہ پہ یقین رکھتے ہیں پورے ایمان کے ساتھ اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا. تو اگلا کلام بھی محمد رفیع صاحب کی آواز میں جا رہے ہیں حج کو.

جی ہاں لبیک اللہم لبیک, جب ہم کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے کہ ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں یا رب العالمین تیرے دربار میں, اور ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے, آمین. اور حج ہمیں قربانی کا درس بھی دیتا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے اللہ کے حکم کے سامنے جو سر جھکایا دیا, وہ یہی جذبہ اور مومن کو اپنانا چاہیے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف حج کی تمنا ہی نہ کریں بلکہ اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں بھی لائے. نماز کی پابندی, سچائی, صبر, اور بہت بہت جو اہم ہے حقوق العباد, اور یہ بات میں بار بار کہوں گی کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں, اپنے سے نیچا نہ سمجھے دوسروں کو, اور یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں, ہم گورے ہیں وہ کالے ہیں, ہم امیر ہیں وہ غریب ہیں. جب ہر مسلمان اس احرام میں ہوتا ہے تو کوئی بڑا نہیں ہوتا, کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا, کوئی ڈگری والا نہیں ہوتا, کوئی امیر نہیں ہوتا, کوئی غریب نہیں ہوتا. تو یہ اگلا کلام ہے ہمارا, نہ کوئی فرق امیری کا,

بے شک یہ دنیا بھیڑ کا میلہ پر اندر سے انسان اکیلا ہے. اور بعض وقت ہم سوچتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ ہیں, لیکن ہمارے دل اندر سے بہت کمزور ہے اور ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں. اس ان مبارک دنوں میں آئیے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم بہت کمزور ہیں, تو ہماری مدد فرما. جیسے کہ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا ہے. اے اللہ, آپ کی رحمت تو ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے, تو ہم سب کو اپنا بنا لے اور ہم سب سے راضی ہو جا. عرفات کے میدان میں جتنے حاجی تیرے در پہ کھڑے رہیں گے, ان کی دعاؤں کو قبول کر, ان کے حج کو کوشش قبول کر, ان کے سفر کو برکت کا باعث بنا, ان کی دعاؤں کو امت کے حق میں قبول فرما. اے اللہ, آج جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما ہم کو. تو اسی دعا کے ساتھ میں صوفیہ دلوی آپ سے رخصت چاہتی ہوں, اور انشاءاللہ میں سائن آف کرنے سے پہلے برتھ ڈے میسج دینا چاہتی ہوں. ہمارے بہت ہی پیارے جو ماموں ہیں, ہمارے حمید ماموں جن کی سالگرہ ہے 30 مئی کو, اور کامل دادا اور وحیدہ کی اینیورسری ہے 16 مئی کو, اور معاذ کی سالگرہ ہے 16 مئی کو, عرفان کی 28 مئی, اور ہمارے والد جیسے بزرگ جن کی 91st برتھ ڈے ہے, حمید ماموں, جن کو ہم پیار سے ماموں کہتے ہیں لیکن وہ ہمارے والد کی طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر صحت دے اور ہمیشہ ان کا سایہ ہم پر رکھے, یہ ہماری دعا ہے. اس کے بعد آپ سنیں گے دعا دنیا والوں ماں باپ, یہ خوبصورت ٹریک ہوگا, اور پھر تسنیم عارف کی آواز میں حضرت اسماعیل کا واقعہ, اور پھر سے قربانی کا واقعہ ہوگا, اور پھر تو سمندر میں ادھوری پیاس, اور پھر سلامی ہوگی طلعت محمود کی آواز میں. انشاءاللہ زندگی باقی رہے گی تو ہم پھر ملیں گے. میں اس سے پہلے ہمارے ٹیکنیشین جو بہت محنتی ہے اور ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں, ان کی یہ بہت اچھی بات ہے, دعا کرے شبیر جیکبز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر دلی مراد پوری کرے. وہ بھی مدینہ مکہ جانا چاہتے ہیں, تو دعا کرے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی قدم وہاں جلد سے جلد پہنچا دیں, آمین. زندگی باقی رہی تو اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے. عید مبارک ہمارے ریڈیو 786 اسٹاف اور مینیجر کی طرف سے آپ سب کو. اگر آپ عید بودھ کو منا رہے یا جمعرات کو, خوشحالی سے منائیں اپنے فیملی کے ساتھ. بہت بہت عید مبارک آپ کو. فی امان اللہ, شب بخیر, جزاک اللہ خیر.